spala moja ljubav. I zadnji put se molim za nas. Otvori oči, pomisli želju, nek bude ljubav. Još ovaj put te ne dam, al znam da je kraj.

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: konjic. Marketing.
1: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89.95, pernica K-pop 19.95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Zabavna muzika u programu Radio Konjica.

0: Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.
1: Možda sam ti noćna mora, ali još ću biti gora. Šta bi ti pobići, e neće moći. Ti bi sada malo se onda, ja kažem sa srećom, radiva za ispočem svoje oči. I neka sam tvrdoglava i neka sam ti do sada tjera.

ostaviti, jednostavno nisi imala hrabrosti, nisi verovala u sne dovoljno jako da bi sad posle svega šetala sa mnom. Da li je kasno, mila?

jednostavno nisi imala hrabrosti, nisi verovala u sne dovoljno jako da bi sad posle svega šetala sa mnom. Sada je kasno, mila,